0: Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havær I sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren.
10: Ah, ja.
9: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Pappa, du kjører for fort.
18: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
17: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
18: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
17: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
18: Jeg synes ikke det blir helt...
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
20: Den ekstra burgeren snakker til meg.
21: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
20: Men bakevarene jo rykende ferske.
21: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
20: Åh, nystekte vinebrød.
21: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
20: Nå snakker vi.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
22: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
24: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
23: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Pappa?
11: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
14: Som til noen mammaler?
11: Stafeli?
14: Mm.
11: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
17: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Heisan!
13: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
12: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
13: Ja, sant det. Eller aller helst smake, eller?
12: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
13: Mm, nemme.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
15: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
16: Pappa, du kjører for fort.
17: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
16: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
17: Nei, det blir noe annet da.
16: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
17: Jeg synes ikke det blir helt...
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
20: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
20: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød.
20: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan du bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
10: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
11: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
10: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
11: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: kun gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
1: Penny.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: du tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg selger jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Mulroney. Oh my God,
0: am I okay? Jeg gleder meg masse. Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren.
5: Ah, ja.
4: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
13: Mer til overs.
14: Pappa, du kjører for fort.
15: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
14: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
15: Nei, det blir noe annet, da.
14: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
15: Jeg synes ikke det blir helt...
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
17: AJ-produkter
18: Norge her.
17: Ja, det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Karglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Karglass!
11: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole, men nei.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: USA har angrepet Iran for fjerde natten på rad, det melder det amerikanske militærets sentralkommando. Ifølge CENTCOM skal angrepene fortsette å svekke iranske kapasiteter som brukes til å angripe kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. Og hvis Iran ikke går med på en avtale med USA, så kommer det nye angrep neste uke, det advarer Donald Trump. Trump sier til Fox News at det vil bli enda verre.
2: We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: FRP vil nekte utenlandske statsborgere å stemme ved kommunestyre- og fylkestingvalg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske borgere stemmerett. Den største gruppen var fra Polen, ifølge SSB. Partiet mener det er en utfordring at utlendinger kan påvirke valg i Norge, og vil fremme forslaget for Stortinget til høsten. NRK har fått over 500 klager på deres dekning av fotball-VM. 184 av klagene gjelder kommentatorene, skriver kampanje. NRK mener det er et relativt lavt tall, og at de har fått vanvittig mange positive tilbakemeldinger for gjennomføringen av mesterskapet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, onsdag morgen, litt over klokka 7 nå. Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg med selskap som vanlig. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
2: Og hvor mange kjøttkakemiddager spiser du i løpet av et år?
1: Det er hver gang de serverer det her i lunsjen på jobben, og hver gang jeg er som mormor. Så kanskje, jeg vet ikke, helt sånn passe, 10?
2: For i går så lærte vi at hvor mange kjøttkaker du spiser i løpet av året sier mye om dine politiske ståpunkter og hvordan du velger.
1: Absolutt.
2: En ny vri på partilederdebatten på NRK. Ble du noe klokere?
1: Jeg synes jo at de pratet veldig mye om kjøttkaker i går. Altså, jeg så på denne debatten, og etter 20 minutter så snakket de fortsatt om partilederne spiste kjøttkaker eller ikke.
2: Ja.
1: Og kjøttkaker generelt, og hva partilederne tenkte om kjøttkaker, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Hvem som hadde invitert hvem på kjøttkaker, og Jonas Gahr Støre som lagde kjøttkaker, vakuumpakket de og sendte de til barna sine, sånn at de fikk kjøttkaker. Ja. MDG-lederen som hadde invitert Slagsvold Vedum på kjøttkaker.
1: Ja, og hvor Slagsvold Vedum ikke hadde dukt opp, og det var mye prat om kjøttkaker, men jeg synes det er spennende at denne kjøttkaketeorien stemmer, at utifra liksom, partiene, utifra hvor mange kjøttkaker middager du spiser i løpet av året, stemmer også i forhold til en del valgsaker i hvilken ende av skalaen du havner på, som Høyre AP var på midten. Det gir veldig mening at de alltid er på midten, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, at folk der spiste gjennomsnittlig med kjøttkaker.
1: Ja, fordi de skal treffe alle, ja. Ikke sant? MDG spiste minst kjøttkaker og er ofte mest opptatt av klima og sånn. SP spiste mest kjøttkaker og er kanskje andre retning på en del av klimaspørsmålene, som var veldig sånn her, det var ganske interessant.
2: Men ble du noe klokere i forhold til hvem du skal stemme på?
1: Jeg har allerede stemt, ja. Så jeg er ferdig. Hva med deg, ble du?
2: Nei, jeg har ikke stemt, og ble litt mer forvirret. Det som jeg fant ut, og som jeg synes var litt fint, var jo at Høyre endelig fikk et slagord på debatten i går.
1: Oh, ja.
2: Slagordet har jo vært ingen slagord gjennom hele valgkampen, men i går så lanserte Erna TTP, tøfler til pole. Som er slagordet. Gamle folk skal bo såpass, skal sentralisere såpass, at de kan gå i tøfler til pole. Og valgkappinnspurten er i gang.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Cargas.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Cargas.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Endelig den her. Et døgn forsinket, ukas Se og Hør quiz. Det var litt desperation her I går da vi lette etter Se og Hør. Men fant ikke før I dag, så nå har jeg laget den vanlige quizen til deg, hvor jeg leser noen overskrifter, og du skal forklare hvilke kjendiser eller hvilke saker det handler om.
1: Spennende.
2: Ok, den første her risikerer fengsel I Tyrkia.
1: Annema. Hun har holdt på med noen neglelakker. Hun tok med for mange neglelakker fra Norge til Tyrkia.
2: Ja.
1: For en stund tilbake siden.
2: Tollerne mente hun prøvde å smugle neglelakk inn til Norge, men Annema sier jeg jo negledesigner, så det klart jeg må ha neglelakk I håndbagasjen min.
1: Annema, hun som øve.
2: Når som helst det klart til å dra på jobb. Tviholdt I Håkons hånd.
1: Mette Marit. Jeg regner med det. Var det når hun var på besøk I Australia? Eller
2: Nei, de var I Bergen, og det et bilde av kronprinsparet her som leier hverandre, og det jeg reagerer på jo den tviholdinga her. Altså hvis dette tviholding, det en sånn slapp blanke som han så vidt holder I helt vanlig.
1: Helt vanlig
2: holding. At det å tviholde kanskje å ta litt I. Siste overskriften du skal gjette I dag. Brudd med hemmelig kjæreste.
1: Samantha Skogran.
2: Åh, nå du god!
1: Det har stått veldig mye om Samantha I det siste, at hun har brudd med kjæresten sin.
2: Hadde hint her, det en kollega av oss, en som sitter I studio ved siden av.
1: Ja,
2: det var hintet, det var Samantha Skogran. Som altså har hatt en hemmelig kjæreste omtalt som Frans Finans på radio. Nå han ute av livet til Samantha, og hun har vært på fest alene, på Askaus hagefest alene.
1: Det her, sa kanskje Samantha, kollega, må stikke alene på Askaus hagefest.
2: Husk at du for første gang fikk alle riktige etter at Se og Hør hadde vært borte et døgn.
1: Jeg sier ingenting på den påsen.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det dyreste vannet, altså den dyreste vannflaska jeg har kjøpt noen gang, den kjøpte jeg i Thailand for cirka et år siden, og det er jo som paradoks, Thailand er jo et sted som man drar til fordi det skal være billig, ikke sant?
1: Absolutt.
2: Men vi bodde da noen dager i Bangkok på et luksushotell som heter Lebua. Det er en sånn høy skyskraper, der hvor de har spilt inn de der hangover-filmene.
1: Åja, du bodde der?
2: Bodde på det hotellet.
1: Okay.
2: Der hvor det var, de møter tigre når de på rom, og det ganske kule filmer. For det var ikke så dyrt å bo på det hotellet, så jeg tenkte det er kult å bo der, men det er jo alltid sånn, med sånne løsninger, ikke sant? At det koster ikke noe særlig med billetten til danskebåten. Det er når du kommer inn, at det koster ikke så mye å komme inn på den resorten, men det er greiene inne der som koster mye penger.
1: Ja.
2: Så altså, jeg bekymret meg litt for hvor mye middagen kom til å koste. Vi hadde bestilt middag på toppetasjen, og fantastisk utsikt over hele byen, og den trappa som du husker fra Hangover-filmen og sånn. Men vi kom jo da litt tidlig på dagen, og lå i bassenget først, og det varmt i Bangkok, det pleier å være i Thailand, så vi ble tørste. Og tenkte vi skulle kjøpe en flaske vann.
1: Ja.
2: Bare i poolbaren liksom, i baren ved siden av bassenget.
1: Og dere bassenget. Gikk for vann på en måte.
2: Gikk for vann, ja.
1: Det er så mye man kan kjøpe i en poolbar da, men dere vil ha vann.
2: Ja, vi vil ha vann. Jeg får tørst på vann. Og fikk da vannet, og fikk så en regning, og så vi bare setter det på rommet og signerer på den. Og sier, her må det være noe gærent. Og hun bare, nei, det er ikke noe gærent, dette er jo fint vann og sånn, er det ikke det du skal ha?
1: Dette er fint vann.
2: Vi har da sett på prisen for en flaske, en liten flaske Evian.
1: En liten flaske Evian, i tillegg smaker skikkelig ræv, det er ikke bra vann.
2: Det smaker
1: jo, Evian er ikke noe godt vann, det finnes mye godt vann på flaske, Evian er ikke en av de.
2: 500 kroner.
1: Herre min hatt, for en Evian-flaske?
2: 500 kroner for en Evian-flaske i Thailand.
1: Jeg regner med at dere gikk ut og kjøpte vann dagen etterpå, sånn at du kunne heller handle vann. Ja,
2: altså for 500 kroner så får du et vannreservoir i Thailand og bar inn på rommet. Men skumlere var det jo da når vi kom opp på restauranten og skulle spise middag der.
1: Du kan ikke ha vann til maten, for det koster 500 kroner vann.
2: Vi var sånn, skal dere ha vindpakke? Vi bare, ja, vi har ikke råd til å kjøpe vann her, så bare...

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletoll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå har jeg funnet en av de eneste grunnene til at man bør bli frifunnet for råkjøring.
2: Hva har skjedd?
1: Ja, det altså, vi skal til Stavanger og et samboerpar som bor på Jæren. Og mellom Jæren og Stavanger så det jo cirka halvannen time å kjøre. Og plutselig, mens samboeren var gravid, så havnet hun i fødsel noen uker for tidlig, og de var langt unna av sykehuset.
2: Da det jo bare, og jeg har jo vært med på noen fødsler, og da smeller det jo virkelig, så da det jo bare å kaste seg i bilen og kjøre av gårde. Jeg må innrømme, jeg så ikke sånn kjempemye på speedometer da jeg kjørte da.
1: Nei, problemet bare at når du blir tatt i 124 km i timen i 90-sonen på vei inn til Stavanger, så går det jo da noen sånne lys, og dette havnet jo da selvfølgelig i rett. Men nå har han blitt frifunnet.
2: Så bra.
1: Ja, retten mener at det var bedre at han liksom kjørte det, han hadde tatt noen vurderinger her da. På en måte, det var når de nærmet seg sykehuset. Hun sa, nå det liksom aktivt, nå haster det på en måte, vi må komme oss frem. Han vurderte, ok, det vel bedre at jeg kjører litt for fort enn at hun føder i bilen. Og det var faktisk retten helt enig, så han slapp unna både fengsel og bot.
2: Men nå vet vi jo hvor grensa går, for jeg husker at vi snakket om en tilsvarende sak med en fyr som ble dømt for han kjørte i taxifila fordi han måtte på do. Ja. Måtte så innmari på do i bilen, la seg i taxifila og kjørte til bensinstasjonen. Han ble jo dømt for det.
1: Så må du drite, det får du bare gjøre mens du kjører. Men hvis du føder, så kan det hende at de ser litt bort fra fartsgrensa.

0: hører God Morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Lærere i videregående skoler bruker stadig mer tid på andre ting enn å gi god opplæring til elevene. Over halvparten opplever at muligheten til å gi god undervisning har blitt dårligere. Dette viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Utdanningsforbundet. Tom Jambak i forbundet sier til Klassekampen at lærerrollen de siste årene har blitt fylt med mange ting som ligger utenfor rollen. Massedrapsmann Anders Behring Breivik dyrkes i økende grad av høyre ekstreme miljøer, det advarer PST, skriver Aftenposten. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare. Avstand i tid til angrepene gjør at unge radikaliserte kan ha et mer avstumpet forhold til handlingene, mener PST. I Storbritannia blir det nå forbudt med sosiale medier om natten for 16- og 17-åringer. Mellom midnatt og klokken 6 skal ikke tenåringene kunne bruke Instagram, TikTok og YouTube. I dag kan det bli ekstremt varmt flere steder i Sør-Norge, og det er fare for at folk får heteslag og blir dehydrert, det advarer Folkehelseinstituttet. Ifølge Meteorologisk institutt kan det bli over 35 grader flere steder i Sør-Norge. Seniorforsker ved FHI, Anette Hyl Randhoff, sier folk må ta dette på alvor.
2: Det å fortsette som før og liksom gjennomføre alt man har planlagt uten å justere seg i forhold til varmen, det kan være farlig.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, hyggelig at du hører på radio denne onsdagen. Vi halvveis i uka, og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg mer enn gjerne ved selskap en times tid til.
1: Det har kommet en ny datingtrend, den heter Shrekking.
2: Shrekking? Ja. Er det for de som helt grønne på dating?
1: Ah, vet du hva? Det hadde vært enda morsommere. Jeg hadde likt det bedre. Det var et bedre forslag enn det Shrekking faktisk er. Altså, i den siste tiden så har det jo kommet noen datingtrender. Det var en periode man skulle legge en ananas i handlevognen, for eksempel, på matbutikken.
2: Ja.
1: Da var du single og klar til å mingle.
2: Klar for det meste.
1: Og nå har det kommet denne nye datingtrenden da, som har begynt å spre seg rundt i USA, og som er Shrekking. Og det betyr rett og slett ikke at du er grønn på dating, men at du dater en som du har gått ned i standard, fordi du mener at de behandler deg bedre.
2: Ok.
1: Så du går ned i utseendestandard,
2: ja,
1: for å finne en som behandler deg bedre.
2: Ja, du vil ha et godt menneske og ikke bare et pent ansikt.
1: Absolutt. Problemet da, det er TV2 som skriver om dette her, og de har snakket med en sånn dating-ekspert, og hun sier at hun anbefaler ikke Shrekking. Og grunnen til det er fordi at hvis du går ned i standard bare fordi du skal bli behandlet bedre, så starter du allerede skjevt, skjønner du hva jeg mener? Du føler at noen skylder deg noe i datingsituasjonen, så du kommer til å bli veldig skuffet.
2: Så utrolig kjipt og kynisk det greiene her er. Altså, er det ikke sånn, møter man ikke noen, ja, og så blir man forelsket i den, og så blir man glad,
1: rart,
2: i den.
1: Er det rart at datingmarkedet suger, sånn, eller kjenner?
2: Kan jeg date deg? Nei, for du, jeg skal finne en som er litt styggere enn deg, men som er litt snillere enn deg.
1: Det er jo verre andre veien da. Tenk om jeg får en melding inn på en av datingappene, hvor det står sånn, halla, jeg har lyst til å date deg, bare fordi du er litt styggere enn meg. Så jeg tenker at du kommer til å behandle meg bra. Det er jo en verre beskjed å få. Om noen innrømmer, eller hvis han går på date med deg, så har han innrømmet til gutta sine sånn, ja, men jeg dater henne bare fordi hun er litt styggere, så jeg blir behandlet bedre. Og så får du høre det sånn to år senere i bryllupssalen eller noe sånt der. Ja, denne datingen startet jo på grunn av Shrekking. Da kan du ikke snu, det er jo for sent. Altså, å date i 2025, slitsomme greier. Hør ham.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: punkter.
1: Det pågår et snobbeopprør I nabolaget mitt.
0: Oh-oh.
1: Jeg har jo flyttet for et halvt års tid siden, eller I fjor sommer, til en av de finere bydelene I Oslo.
0: Ja.
1: Bor nå rett ved siden av slottet, nederst I noe som heter Hegdehausveien.
0: Okay.
1: Som en gate med flotte restauranter og dyrebutikker.
0: Folk I pelskåper, hvor de helst ikke vil ha McDonalds på gategjørnet.
1: Mye pels og fillers. Og det kom da, som du sier, en McDonalds der I høst.
0: Ja.
1: Og da var det jo opprør blant beboerne I nabolaget. Vi vil jo ha flotte butikker, snobbete varer, og ikke sånn billig, simpel, hurtig mat.
0: Ai, ai, ai.
1: Og det som har skjedd nå at 100 meter opp I gata for McDonalds,
0: ja.
1: Der kommer Burger King.
0: Tuller du?
1: Nei!
0: Så dere har både Mac'eren og Burger King på samme stripe, altså?
1: I Hegdehausveien, både Mac'eren og Burger King, og det vet jeg nå, fordi at I butikkvinduene hvor det kommer Burger King, så har de satt opp sånne store skilt, hvor det står, her kommer det snart en Burger King. Her åpner Burger King snart, og så det bildet av den her Burger King-logoen.
0: Ja.
1: Og så det da en, jeg antar at dette en av naboene mine, en som bor I lokalmiljø, som har sneket seg fram til dette skiltet hvor det står «Her åpner Burger King snart»,
0: ja.
1: Med en sort sprittusj og kommentert «Å, nei, huff!»
0: «Å, nei, huff!»
1: «Å, nei, huff!» «Her kommer Burger King!» «Å, nei, huff!»
0: «Å, huff av meg!»

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg skjønner ikke hvorfor du kjøpte sykkel I går, Kjetil.
3: Skjønner du ikke det? Det var fordi jeg trengte en sykkel.
2: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du kjøpte sykkel I går etter at jeg var med deg I denne sykkelbutikken der hvor du skulle kjøpe sykkel.
3: Men sykkelen var jo helt fin, den.
2: Ja, men altså, vi var jo da på handletur etter jobb var ferdig I går. Du og jeg oppe på et stort kjøpsenter. Jeg skulle inn I en brillebutikk, du skulle inn I en sykkelbutikk. Og at du gikk ut igjen med sykkelen, det overrasket meg. Og vi må snakke mer om dette

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: At du kjøpte sykkel i går, Kjetil, det er for min del helt utrolig.
3: Nei, det er ikke så utrolig det, for jeg trengte jo sykkel, og så var vi i en butikk hvor de hadde den sykkelen som jeg hadde sett meg ut. Det var på tilbud også.
2: Ja.
3: Så da var det jo bare å smøre seg med litt tålmodighet, og så få med seg sykkelen ut.
2: Og der lurer jeg litt på om vi har forskjellen på kvinner og menn, fordi jeg var altså med, kjære deg som hører på, Kjetil på sykkelbutikken i går. Ja. En av de store sportsbutikkene her til lands var vi innom etter jobb. Og vi kommer inn der, og du går bort og begynner å se på to forskjellige sykler. Men det er ingen som kommer og spør deg om hvorfor du ser på sykler, så du driver og tar ned sykler sånn alene, ned fra stativer, og er sånn, ja, eller hva tenker du, den her er fin, så tenker jeg sånn, ja, jeg jobber ikke her, men ja, ja, den er sikkert fin den, men jeg kan ikke noe om den sykler. Ja. Og du står og vurderer to sykler, og etter at det har gått sånn 10 minutter, så kommer det en fyr bort, og så sier han sånn, ja, du skal ha sykkel, ja.
3: Ja, også, men han var jo ikke noen sykkelekspert. Han Nei. Kom fra friluftsavdelingen ja, og solgte egentlig telt og soveposer.
2: Ja,
3: og det sa han ganske tydelig at sykler har ikke noe greie på, men Nei. Det kan jo slå inn på kassa hvis du skal kjøpe det sånn.
2: Yes, og du var sånn, ja, jeg skal kjøpe sykkel, og da så man at han ble litt sånn stresset, og så landet du på hvilken sykkel du skulle ha, og så var han litt sånn, ja, da trenger du vel pedaler, og du bare, ja, jeg skal helst ha pedaler, ja. Og så løp han og går og fant noen pedaler og begynte å skrulle på den sykkelen, og mens alt dette skjer, så bruker han altså så sinnssykt lang tid på disse greiene, og vi spør liksom, hvilken lås bør du ha, fordi din sykkel har blitt stjålet 2 ganger? Nei, det visste han ikke. Så vi går bort og ser på et låser, for vi gjør det selv. Hvilken type sykkel bør du ha? Det visste han heller ikke. Nei vel, det er greit. Men du fikk noen pedaler på sykkel etter at det hadde gått cirka 20 minutter.
3: Ja, det gikk jo fort en halvtime uten at vi egentlig fikk noe hjelp i butikken, jeg tenker på om.
2: Ikke sant. Og så fortsetter dette her, fordi det kommer en mann bakfra mens han driver og skruer på pedaler på din sykkel, som har med sin egen sykkel, som han har kjøpt for over en uke siden. Og sier han sånn, hei du, jeg skulle gjerne hatt litt hjelp med å henge på disse skjermene. Og så sier han fyren, ja nei, det er ingen som jobber på verkstedet. Og da er jeg sånn, ingen jobber på verkstedet klokka 12 på en onsdag? Hva mener du? Det er en helt vanlig onsdag. Og han fyren bare, ja men jeg var her i forrige uke og kjøpte den sykkelen, da var det heller ingen på verkstedet. Så da tenker jeg, denne sykkelbutikken, hva er det her
3: for? Men jeg kjenner jeg er litt sånn, litt vant til dårlig service, og vant til å klare meg selv. Så jeg er sånn, jeg har gjort litt research på dette, funnet ut hvilken sykkel jeg skal ha, så går jeg inn og så tenker jeg, ok, nå får vi bare vente på at de får funnet fram pedaler og sånn, og så må jeg finne lås selv, og så må jeg være litt selvgående. Det som er litt kjipt nå, er at jeg prøvde jo denne sykkelen på en lang tur i går.
2: Naturligvis.
3: Og det må justeres litt på girene. Ja. Så jeg må tilbake til butikken
2: for
3: å få hjelp til å få justert gir.
2: Du jobber jo ingen teknikere på denne butikken.
3: Fyren med soveposene. Så jeg gruer meg litt til det.
2: Det tok jo cirka 1 time før vi gikk ut av butikken med en sykkel, og jeg hadde aldri kjøpt den. Jeg var

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det ikke alltid å legge lapp i ruta nok, spør meg, hvis du kjører på noen andres bil.
3: Men det må man jo gjøre hvis du borte, skraper opp noen, så må du legge lapp med telefonnummer og si beklager, og så gjøre opp etterpå.
2: Ja, og nå sier du det viktige her, fordi det VG som skriver om dette her i dag. Det altså en 25-åring som heter Mathias. Han våknet i går av at bymiljøetaten ringte han i Oslo by, fordi de var sånn, du må flytte bilen din, den står feilparkert.
3: Ok.
2: Og så han sånn, hæ, jeg har lov til å parkere der jeg vanligvis parkerer. Hva mener de med at den feilparkert? Ja, jeg får gå ut på gata da og sjekke hvordan jeg har feilparkert bilen.
3: Ja.
2: Så går han ut på gata, og da kommer han fram til varebilen sin, som altså totalvraket foran. Noen har krasjet så hardt inn i fronten på bilen, så at den har blitt flyttet tre plasser nedover, og står litt ut i veien. Og så har de kjørt over en del med sånne elsparkesykler og noe sykkelstativ også.
3: Så han hadde parkert riktig, ja. Og så er det bare noen som har truffet han så hardt, at han har havnet da på et sted hvor han ikke hadde lov til å parkere.
2: Absolutt.
3: Og det de reagerer på er feilparkeringen.
2: Ja, selv om bilen altså... Den så vraket i front her. Og det den personen som har krasjet med Mathias har gjort,
3: han har
2: er
3: lagt
2: å legge
3: lapp.
2: Og jeg bare mener sånn, jeg skjønner lapp i ruta på stripepåse.
3: Hva skriver
2: lakken, men lapp i ruta på totalvrak av bilen din, det er jo ekstremt.
3: Hva skriver du på en sånn lapp? Er det bildet av lappen? Får vi se det? Er det sånn, beklager det ikke, at jeg var borte?
2: Det er ikke bildet av lappen, men det var med et telefonnummer, okay. Og han ringte på telefonnummeret, og nå er det forsikringssak, så nå er det i gang. Han trodde det var et tullenummer, var ikke det heller, så nå er politiet har vært tilkalt, og nå er det i gang her. Nå skal det løses opp.
3: Man skal ha for at han la lapp i ruta, da.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Kudos for det.
2: Utrolig ærlig.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hamas truer og overfaller nødhjelpsarbeidere i Gaza. Væpnede menn tvinger nødhjelpsarbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, opplyser FN. FN har tidligere under krigen innrømmet at store deler av nødhjelpen er blitt plyndret av væpnede aktører. Det ble en oppgang i handelsoverskuddet for Norge i juni. Overskuddet endte på 62 milliarder kroner, som er 32% opp fra samme periode i fjor. Det er økte inntekter fra olje, gass og fisk, som er de viktigste grunnene til at det økte. USA har tilbakebetalt nesten 800 milliarder kroner i tollsatser. Pengene ble innkrevet i tollsatser før landets høyesterett avgjorde at satsene var ulovlige, skriver The Guardian. Avgifter på importerte varer har vært et viktig punkt i Donald Trumps økonomiske plan siden han ble president igjen i fjor. Lionel Messi vil gjøre at England kommer til å gi en bedre prestasjon i kveld enn i kvartfinaleseieren over Norge. Det lover England-trener Thomas Tuchel. I kveld venter Argentina og Messi i semifinalen, og treneren mener at den utfordringen vil få det beste frem i laget.
2: Our last match, too much technical errors that hold us back from finding a rhythm in attack. The acceleration of our attacking game combined with the technical execution has to be on a higher level. We haven't peaked in this kind of momentum yet.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: stått i kø her på PT Country.
1: Det Guro i PT Country som ringer.
0: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
1: jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
9: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den,
14: oh yeah. Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Cargas. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
17: Cargas. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Burger.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Och där var det bemanning på din lilla radio. Så hyggligt att du hörde på. Vi ska få en liten nyhetsuppdatering här och klockan i den här tiden.
1: Stans i skipstrafikken får konsekvenser for tusenvis av sjømenn i Hormuzstredet. Nok en natt med ensidige angrep over i området rundt Persia-gulfen, men hverken Iran eller USA viser tegn til å gi seg. I mellomtiden det nå hundrevis av tankskip som ikke kan passere gjennom stredet, forteller P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz.
2: USA bomber blant annet iranske båter og rakettinstallasjoner langs hele kyststripen. Men også Iran makter å gjøre stor skade på USAs interesser i natt. Ska flere ballistiske raketter har regnet ned over en stor amerikansk militærbase i nabolandet Bahrain.
1: En mann i 50-årene skadd etter at en okse gikk til angrep på en gård på Røros i Trøndelag. Mannen sendt med uklart skadeomfang til sykehus, melder politiet. Angrepet skjedde i forbindelse med slakting på gården. Og Storebrand tjente mer penger i april, mai og juni enn de gjorde i samme periode i fjor. Pensjons- og forsikringskonsernet hadde et driftsresultat på 1,4 milliarder kroner, opp 17% fra samme kvartal i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Ja, riktig god formiddag, eller er det god morgen, og det på en onsdag, plassert så midt i juli som vi kan få. Døst en lunsj her for å begynne dagen med å synge om litt av en kveld. Hail of a night.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Og sånn var det med den saken. Men hei og velkommen, og tusen takk som hører på PT Country. Mitt navn Harald Thun, og jeg blir med deg fram til klokka slår to I dag. På det som børsdagen til Linda Ronstadt og Willie Nelson, han sa om Linda at det finnes to slags mennesker. De som forelsket I Linda Ronstadt, og de som aldri har hørt om Linda Ronstadt. og hun sang, hun har sluttet å synge nå. Fått Parkinson har sluttet å synge, men sånn jo livet også, men den dama sang jo så fint at det nesten ufint. For når du synger så fint at det høres ut som Don Henley egentlig ikke burde synge på utsiden av en karaokebar, da det I drygste laget. Ok, nå tok jeg, men sjekk ut det her.

0: Nydelig, vakkert er det. Det herrelandslaget i fotball har gjort med fellesskapsfølelsen i kongeriket Norge, og det passer veldig bra at Zac Brown Band kommer med en sang som heter Same Boat.
1: Heisan, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel I så fall være når han på...
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
14: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Det er lettere for oss i juli. Det er lettere for oss om sommeren. Men vi burde vært litt sånn hele året, egentlig. Hvordan da? Jo, sånn at vi skjønner at livet skal ikke bare overleves, det skal også leves. Tida går, vet du, tida går. Justin Moore og Dierks Bentley kommer med en sang om saken som heter Time is a Tickin'.

0: Willie O'Wayland, vet du, det spiller vi, og det spiller vi hver dag, og det skal vi aldri holde opp med, men vi skal også få noe av det vakreste som finnes, og det faktisk noen som kommer fra Sverige, og de heter First Aid Kit. Og vi gleder oss til å nyte i fulle drag en vakker sang som heter Emily.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigefar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Pappa, nå kjører du litt for fort.
11: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
10: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
11: Nei, altså, det blir ikke helt...
10: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: En man fra England som kan få en gitar til å gjøre hva som helst, står klar med en god historie, men før det ses den litt klokka di, den har blitt øvd.
1: Over 1000 personer i 49 land pågrepet I en stor internasjonal politiaksjon. Aksjonen I Norge førte til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt det identifisert over 2000 offere og mulige offere for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann I 50-årene skadd etter at en okse gikk til angrep på Røros slakteri I Trøndelag. Mannen sendt med uklart skadeomfang til sykehus, melder politiet som omtaler hendelsen som alvorlig. Hackere har stjålet hemmelige dokumenter om vannforsyning og avløp på Nedre Romerike. Over 1,3 millioner stjålne filer publisert på det mørke nettet, skriver Romerikes Blad. Materialet inneholder blant annet kart over vann- og avløpsnettet, risikovurderinger og beredskapsplaner. Lionel Messi vil gjøre at England kommer til å gi en bedre prestasjon I kveld enn I kvartfinalen over Norge. Det lover England-trener Thomas Tuchel. I kveld venter Argentina og Messi I semifinalen, og treneren mener at den utfordringen vil få det beste fram I laget.
2: Our last match, too much technical errors that hold us back from finding a rhythm in attack. The acceleration of our attacking game. Combined with the technical execution has to be on a higher level. We haven't peaked in this kind of momentum yet.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Og da skal du få høre det at nå skal det handle om at det som det Men det betyr jo ikke at ikke det kan bli bra. Mark Knopfler her med Yris. What it is.

Hvor ble det av Snoopy? Hvor ble det av Sniff? Hvor ble det av knøtene? Uansett når Snoopy, også kjent som Sniff, satt på toppen av hundehuset sitt og jobbet med romanen sin, så begynte han alltid med ordene En mørk og regntung aften. Og det det vi skal få nå. Garth Brooks her med Thunder Rolls.

0: Der børste Antalinda Ronstadt, og i begynnelsen av sendingen så hørte vi henne synge en snutt fra Desperado, og nå kommer den selsamme sang i sin helhet ved Clint Black.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren.
5: Ah, ja.
6: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Nå skal det handle om trøst. Det jo deilig å kunne få til å trøste seg selv og andre innimellom, og kanskje høre det med. En trøsteslant. En liten slant å trøste seg på. Nå skal det handle om årgangsvin i plastikkopp, og altså trøst. Scotty McGreery her med Cab in a Soul.

0: har sol, og vi har sommer, og vi har hetebølge, og vet du hva? Jeg har klart å spise 7 egg siden jeg begynte å prate på radioen I dag. Jeg sulten. Men så andre steder, så regner det. Og det går ikke I egg, vet du. Det går I brennevin. Michael Ray klar med Whiskey and Rain.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass! Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Apropos egg, så har jeg lagt noen, og det noe plager meg ikke, og noe plager meg veldig mye, og av og til så er det ikke jeg som har lagt egg engang, det er andre som legger egg og graver fallgruver og spenner ut snubletråder. Jeg går rett I fella, det bare veldig slitsomt å leve innimellom, men det betyr jo ikke at det verdt det. Cody Johnson skal synge om dette I The Ride Is Worth A Fall. I've been

0: steinsprut og ruteskift.
1: Kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: deg som vet hvordan det bør du ikke spørre deg hvordan det går. Mer om dette om kun kort tid, men først ses det ned på klokka blir 12.
1: 12 steder i Norge har nå hetebølge. Det betyr at det målt 27 grader eller mer i 5 dager på rad. Alle stedene i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold, opplyser meteorologene. Varmest i dag Tørdal i Telemark, der var det 27,3 grader allerede klokken 10. Over 1000 personer i 49 land pågrepet i en stor internasjonal politiaksjon. Aksjonen i Norge førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt det identifisert over 2000 offre og mulige offre for menneskehandel, inkludert 162 barn. Hackere har stjålet hemmelige dokumenter om vannforsyning og avløp på Nedre Romerike. Over 1,3 millioner stjålne filer publisert på det mørke nettet, skriver Romerikes Blad. Materialet inneholder blant annet kart over vann- og avløpsnettet, risikovurderinger og beredskapsplaner. Politiet i Skien fikk telefoner fra flere bilister i dag som varslet om en bil som kjørte villmann i trafikken. Bil spant i rundkjøringer og kjørte veldig fort. Politiet fikk stoppet sjåføren, som viste seg å være en kranglete mann i 40-årene uten gyldig førerkort. Og bilen den hadde falske skilt. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
0: Ja, god middag på en onsdag midt i juli, og den som ikke burde spørre hvordan det går, fordi han vet jo hvordan det er jo Josh Ross i denne låta som heter Single Again.

0: Har du da klart å gjette hvor turisten kommer ifra? Vi går igjennom holdepunktene. Følg med her nå.
1: My country is really rich in food. We have a lot of different tradition food, but I think that the most known worldwide is tacos.
2: Is your country in the Football World Cup right now?
1: Yes, and we recently be eliminated from the World Cup. It's the only city that been the host of 3 World Cups.
0: Da sannhetens øyeblikk her. Svaret...
1: My name is Paulina, and I'm from Mexico City.
0: Mexico City! Klarte du å gjette det? Jeg klarte å gjette det, men jeg hadde vel ikke klart å gjette det om ikke det hadde vært for den der lille World Cup-vendingen som samtalen mellom Paulina og Dyveke Skaug tok. Og tusen takk til Dyveke forresten for hun lagde denne oppgaven til oss. Og i morgen skal vi atter en gang spille Hvor kommer turisten ifra? Det er gøy det her. Nå Brad Paisley og Alison Krauss og vidunderlig vakre Whiskey Lullaby.
3: Norges største country-favoritter.
4: My name's Brad Paisley.
5: And the 27-time Grammy winner, Alison Krauss.
6: Whiskey Lullaby.
7: P10 Country.

0: år har opplevelsene stått i kø her på PT Country. Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
1: Har du lyst til å dra dit?
2: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
3: Live på Havet i sommer.
0: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
8: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
11: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det?
13: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG S6 EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
17: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
18: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
17: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Formiddagen på PT Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Alle dine country-favoritter.
1: Hey, what's up? I'm Jason Allen.

Jeg har alltid vært noe av en vilstyring, til gjengjeld så jeg også noe av en håndfull hjelp å trøste meg. Hvordan går det egentlig med oss? Tobias Stein her med. Hånd i hånd.

0: galt. Det er så greit å dyse. Det skal handle om sommerlig spontanitet i Kid Rocks, Sugar Pie, Honey Bunch.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
14: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
13: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
14: For vi I Kiwi gir oss

Var det noen som blomstret? Som en blomstrende blomst? I Oklahoma? Nei, tydeligvis ikke. Og bedre skal det absolutt ikke bli, for nå blir det lynkurs i dumping. Her kommer Jody Messina med Lesson in Lehman. Somebody.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt kommentar

0: Jeg er bare en pilgrim på denne veien, gutter, og det skal Henning Kvitne snart synge mer om en first season litt for hva de har blitt en.
1: USA har nettopp startet en ny angrepsbølge mot Iran, det opplyser USAs sentralkommando nå på X. Målet er å svekke muligheten Iran har til å angripe skip i Hormuzstredet. Også i natt angrep USA og Iran, og Donald Trump har varslet nye og verre angrep neste uke om Iran ikke inngår en avtale med USA. En mann i 40-årene er av Sogn og Fjordane tingrett dømt til 8 år og 3 måneders fengsel for å ha forgrepet seg på sin egen datter. Overgrepene skal ha startet da jenta var i 4-årsalderen, og da hun var 7 år skal hun ha fortalt en helsesykepleier om det som skjedde. Politiet fant overgrepsmaterialet hjemme hos han. Han nekter straffskyld, og forsvareren sier til NRK at dommen vil bli anket. 2 personer er skadet i en voldshendelse i en bolig i Kristiansund sentrum nå i ettermiddag. Politiet har rykket ut, men foreløpig ikke gitt noe informasjon om hva som har skjedd. En bil har kjørt av veien og trolig rullet rundt i Tingvoll i Møre og Romsdal. Det var 2 barn og 3 voksne i bilen, opplyser politiet. De er kjørt til traumemottak, men skadeomfanget er enda ikke kjent. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Galden ifra Halden, han skulle i 50-årslag, og på veien så skrev han ikke så godt en sang i bilen. Her kommer den, Henning Kvitnes er klar med Gutter.

Kjærlighet og kjærlighet og atter kjærlighet, det hva vi trenger, og det det vi må by på også. Her kommer Bellamy Brothers med Let Your Love

0: Det finnes en kvinne så komplett at hun har alt godt I alle kvinner, I en kvinne. Og denne kvinnen har fått sin sang, og Garth Brooks har hun fått sin sang, og sangen heter She's Every Woman.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Det felles ferietid, og jeg håper at du koser deg om du har ferie eller ikke, og så håper jeg at du skal gå skadefri gjennom sommeren om du nå driver med sport eller ikke. Men om du gjør det, så vet du det at å komme hjem fra ferie med skade, det tar seg ikke ut med en som har gjort det, vet du. Kan du gjette hvem det er? Det er Frank Løke, og det oppstod på en merkeverdig maner. Følg med her nå.
1: Jeg skadet meg en gang som jeg skulle kaste en ølkork på broren min. Så jeg måtte liksom legge meg liksom ut og så med en lang arm, og så prøvde jeg å kline til den korken i hodet på han. Som gjorde at jeg fikk problemer med skuldra. Så jeg fikk problemer med AC-leddet, som jeg gjorde at jeg var ute i 3 uker fra håndballen. Og da måtte jeg si at jeg hadde trenet meg, jeg skadet meg når jeg kjørte frivending til klubben min. Da. Så jeg kom tilbake med en skade fra ferie. Det er aldri bra igjen i håndballen.

0: sommerfugler i magen, og riktig så mange av dem. Det jo sommerfuglfest her, det bare så nervøs jeg akkurat nå. Det var billig ordspill. Det var billig, men da det også ferie. Casey Musgraves venter med Butterflies.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Hei, Sam.
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

Godstemningsgarantisten, han svikter aldri, men nå du skal det handle om å velge en kurs. Og holde den stø. Hold den stø eller forlis. Blake Shelton her med Stay Country, or Die Tryin'.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg da.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

fra Fevik, og med den skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lage sommerradio for deg. Nå kommer kollega Buskenes på. Ta godt imot den mannen. Min siste dag kommer fra Tricia. Hear what it handler om. That's what I like about you. Takk for nå. Vi gjør seg morgen. Ha det.

0: Det har blitt onsdag 15. juli, og klokka den 2. Her får du nyheter på P10 Country.
1: Nå blir bensin dyrere igjen, det sier analysesjef I Rystad Energy, Per Magnus Nysveen. Trafikken gjennom Hormuzstredet har stoppet opp de siste dagene, etter at USA og Iran startet opp kamphandlinger igjen. Rundt 20% av verdens olje fraktes gjennom stredet.
2: Dette var jo det vi fryktet. Vi jo fremdeles litt reddet av at avgiften redusert. Men vi regner med at de internasjonale bensinprisene og dieselprisene vil gå opp. Bensinpriser kan komme opp til 25.
1: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for å ha drept en mann I 40-årene på Dokka I Innlandet I fjor. Mannen nekter straffskyld, men ifølge dommen fra Vestoppland og Valdres tingrett hadde mannen hensikt til å drepe. Mannen også dømt til å betale til sammen over 850 000 I erstatning til de etterlatte. Og nødetatene har rykket ut til en klatreulykke på Glittertind I Lom I Innlandet. En klatrer truffet av et steinskred og har skader I det ene beinet. Redningshelikopter og luftambulanse på vei. En person hentet av ambulanse etter en voldshendelse I Kristiansund sentrum I ettermiddag, der to personer ble skadet. Personen har skader I hodet etter å ha blitt slått med en gjenstand. Den andre har fått noe væske over seg og ble behandlet av ambulansepersonell på stedet. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Har du et ord du ofte bruker når du blir sint? Et ord som ikke et ekte banneord? Mer om det senere, og du får også møte Ella Langley.

0: Ella Langley mener at fremtiden tilhører kvinnelige artister. Mer om det etter Kelsey Ballerini her på P10 Country.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass! Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
13: Alle dine country-favoritter.

0: Har du noen banneord som på en måte ikke er ekte banneord som du benytter deg av når du blir litt sint? Vi skal ut på gata etter Kurt Nilsen på P10 Country.
1: Heisan!
2: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
2: Nemme.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Mamma?
13: Ja, venn min?
12: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den, da.
13: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Ice, sett med eget nett.
16: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: håper du har en kjempefin ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Nå klokka 3. Her får du siste nytt.
1: Det bør skremme oss alle at Anders Behring Breivik dyrkes I økende grad av høyreekstreme miljøer, det mener nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna. PST advarer om utviklingen der massedrapsmannen I stadig større grad hylles. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare.
2: Ja, det veldig alvorlig at 15 år etter det første terrorangrepet på norsk jord I fredstid, så hylles terroristen på den måten som det nå virker man gjør. Det bør skremme oss alle sammen.
1: Klatreren som ble skadet I et steinskred på Glittertind I Lom I innlandet I ettermiddag nå hentet av luftambulanse og fløyet til sykehus. Klatreren har åpnet brudd I et bein, opplyser politiet. Det var 2 klatrere I følge, og det gikk bra med den andre. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for å ha drept en mann I 40-årene på Dokka I innlandet I fjor. Mannen nekter straffskyld, men ifølge dommen fra Vestoppland og Valdres tingrett hadde mannen til hensikt å drepe. Mannen også dømt til å betale til sammen over 850 000 kroner I erstatning til de etterlatte. Flere bilister ble overrasket av en elektrisk rullestol på E6 I Trondheim på morgenen I dag. Både politiet og Statens vegvesen fikk mange meldinger om det som viste seg å være en mann I 80-årene. Politiet sier til TV2 at bilister på stedet gjorde situasjonen mindre farlig ved at de la seg bak mannen og kjørte sakte for å beskytte han. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Hvordan var det å være på skolebenken for Luke Kamps? Han gir oss svaret den neste timen. Må du for oss å møte Brooke Eden?

Du hører P10 Country I ettermiddagen I studio Reidar Buskenes I bakgrunnen. En av Dolly Partons mange klassikere. Here you come again.

0: Luke Kamp skal fortelle oss hvordan han opplevde det å gå på skolen. Det gjør han etter Clay Walker's If I Could Make a Living. Du hører på P10 Country. Heng deg på!
1: I år har opplevelsene stått I kø her på P10 Country.
2: Jeg skjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
3: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
3: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter. Etter til Megan Maroney.
3: Oh my God, am I okay? Jeg gleder meg masse.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
13: Stopp!
14: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
15: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Bli med videre, for snart skal du få musikk fra både Hudson Westbrook og Garth Brooks her på P10 Country, mens Brooke Eden skal avsløre hva hun må ha med seg når hun ute på turné.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
12: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
13: Carglass. Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Etter nyhetene klokka fire skal vi blant annet ut på gata for å finne ut hva slags forhold folk har til sine naboer. Her og nå, Bieber Rexha og Florida Georgia Line. Baby.

0: P10 Country ettermiddagen fortsetter med Riley Green og Ella Langley etter nyhetene. Klokka fire.
1: Vi må snakke mer om hva som skjedde under terrorangrepet 22. juli. Det mener nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna etter at PST I dag advarte om at Anders Behring Breivik I økende grad dyrkes av høyreekstreme miljøer. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare.
2: Det jo veldig alvorlig at 15 år etter det første terrorangrepet på norsk jord I fredstid, så hylles terroristen på den måten som det nå virker som han gjør. Det bør skremme oss alle sammen.
1: Det en mann fra Kroatia som ble funnet død I en ubrukt båt på Hundvåg I Stavanger I slutten av juni. Mannen har vært savnet siden 2025, melder Stavanger Aftenblad. Politiet vet enda ikke dødsårsaken og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Mannen hadde vært død lenge da han ble funnet. Spansk politi mener mistanken styrket mot mannen som pågrepet for å kjøre på og drepe en norsk 17-åring I Spania I forrige uke. Sjåføren stakk fra stedet og nekter straffskyld. Men ifølge spanske medier skal han ha vasket bilen sin med klor bare timer etter ulykken skjedde, og det også funnet skader på bilen som kan stamme fra påkjørselen. En bil har kjørt inn I et hus I Ullensvang I Vestland. Nødetatene på vei, men ifølge brannvesenet har alle kommet seg ut av bilen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Kali Pierce skal avsløre hva som det rareste stedet. Hun har kommet på en ny låt, og det skal også handle om naboskap.

Nydelige She Belongs to the Rain med Steinar Albrigtsen. Du hører på P10 Country før klokka fem. Musikk fra både Roger Miller, George Birch og Colleen Carter. Her Jordan Davis.

0: Kan man få gode ideer til nye låter på rare plasser? Ja, det kan man. Du møter Carly Pearce om noen få minutter på P10 Country.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Carglass.
5: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig.
7: Du altså verdens beste ektemann.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Åh, jeg elsker det.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but...
1: Hva slags forhold har du til dine naboer? Vi skal ut på gata med mikrofonen etter George Birch og Cowboy Songs hengende på.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hva slags forhold har du til naboene dine? Det spørsmålet har vi stilt folk ute på gata.
1: Blandet. Noen ganger har jeg veldig hyggelig, noen ganger litt for mye lyd. Sånn overall, helt fint.
2: Er du venner med de, eller er det bare bekjentskap?
1: Det er bare bekjentskap.
2: Hva slags forhold har du til naboene dine?
3: Jeg bor jo to steder da, enten hos meg selv eller hos kjæresten. Hos meg selv så har jeg godt forhold til i hvert fall de nærmeste naboene. Selv om jeg bor i blokk, så da er det litt sånn på hei og drøsing og sånn. Her aner jeg ikke hvem de er. Aldri sett det før.
4: Det er et flott forhold det.
2: Ja. Er dere venner, eller er det bare bekjentskap?
4: Mer hilse på i gangen, type vennskap, kan man si. Jeg er relativt ny her. Jeg flyttet inn her til høsten, så nå har det vært vinter. Så ikke så veldig mye henging ute i nabolaget.
2: Men åpen for vennskap?
4: Ja, absolutt.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Etter nyhetene klokka fem skal vi bli bedre kjent med bandet Palma Lee, og John Parley skal fortelle oss hvordan han holder seg I form. Nå Colleen Carter og hennes Every Little Thing.

0: Riktig god ettermiddag. Du hører på P10 Country, og nå klokka fem. Her får du en liten nyhetsoversikt.
1: Sjåføren som siktet etter at en norsk 17 år gammel jente ble påkjørt og drept I Spania forrige uke varetektsfengslet, det melder Fedrelandsvennen. Mannen ble først pågrepet mandag denne uka, og han ble avhørt I går. Han har ifølge spanske medier nektet straffskyld, men politiet mener at mistanke mot ham styrket. Mannen skal blant annet ha vasket bilen sin med klor bare timer etter ulykken skjedde. Her hjemme I Norge det så mye maneter langs kysten at det stopper badeglade nordmenn. Den kraftige oppblomstringen startet I juni og har bare spredt seg. En havforsker sier til Dagbladet at rundt Arendal og Kristiansand har enkelte områder vært helt dekket.

0: sjekket av maneter. Hun ber folk sjekke badeforholdene en ekstra gang før man hopper i havet. Det store materielle skader etter at en bil kjørte inn i et hus i Ullensvang i Vestland i ettermiddag. Alle som var i bilen har kommet seg ut. Det ikke kjent om det personskader. Forsikringsselskapene har fått inn flere uvanlige skademeldinger under fotball-VM. Blant annet det flere sofaer som knakk da Norge skåret mål, både i kampen mot Brasil og England, forteller Fremtiden Forsikring til Aftenposten. Og de har faktisk fått erstatning fordi det regnet som uhell, men nordmannen som knuste TV-en i sinne må dekke skadene selv. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Det er viktig å holde seg i form, og hvordan John Parley gjør det får du vite litt senere, og du skal også få møte Matt Thomas fra bandet Parmalee.

10 country ettermiddagen. Den strekker seg frem til klokka 6. Det vil si at vi har en time igjen å gjøre det på, og den timen skal fylles med store country-favoritter. Som den her gode gamle fra Eagles, Lion Eyes.

0: Det blir sommerlige toner fra Faith Hill om et par minutter her på P10 Country, før det skal handle om bandet Parma Lee. Du møter bandets frontfigur, Matt Thomas.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man den høyt an?
4: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fikset internett.
4: Åh, jeg elsker det.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Shania Twain på tampen av P10 Country ettermiddagen. Jeg på plass igjen I morgen fra klokka 2. Sist ut nå, Hellbillies og 20 år på VG-en. Ha en skikkelig fin kveld.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Fellingen av ulven som har drept sau i innlandet utsettes ikke, det skriver Klima- og Miljødepartementet i en e-post. Felling kan skje i Gausdal kommune, deler av Sør-Fron, Ringebu, Øyer,

0: og Nord-Fron. Og fellingstillatelsen gjelder til 28. juli. Lokale jegere engasjert til jakten. Den 46 år gamle mannen som mandag ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen I Spania nå løslatt, melder den spanske avisen Sur. Mannen ikke lenger mistenkt, ifølge domstolen. I Oslo det nå full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm, det sier Bane NOR, og de sier det vil ta tid før trafikken opp og går igjen. Trolig ingen varmerekord I dag. Ekstremvarmen lå an til å slå den gamle varmerekorden, men I dag har temperaturene moderert seg fra I går, ifølge Meteorologisk institutt. Likevel varmt I Norge nå, 12 steder I landet det nordisk hetebølge, som betyr at de har målt 27 grader eller mer I 5 dager på rad. Norsk seier I Tour de France I dag. Søren Wernskjold vant den 11. etappen I en massespurt. Han gikk I asfalten I går, men klarte likevel å ta sin aller første Tour de France-seier I dag.
1: Hi, this is Faith Hill.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly

0: ekspresse.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro i PT Country som ringer.
1: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei,
2: jo.
3: Ja, men så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå vet jeg ikke hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
8: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
14: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
13: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: P.T. Country.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet melder nå om store materielle skader og fire biler og ni personer involvert i enda en større kjedekollisjon på E6 inn mot Oslo. Ulykken skjedde i sørgående kjørefelt mellom Kløfta og Skedsmokorset, Lillestrøm, nord for hovedstaden. Det uklart om det personskade, sier politiet. Det var også en kjedekollisjon her på samme sted ved 16-tiden i ettermiddag. Full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm opplyser Bane Nord. Det har vært en brann ved sporet, og det vil ta tid å få trafikken opp og gå igjen, sier de. Den 46 år gamle mannen som mandag ble pågrepet for påkjørsel av den norske 17-åringen i Spania er nå løslatt, melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt, sier domstolen. Klima- og miljødepartementet har bestemt at fellingen av ulven som har drept sau i innlandet ikke utsettes. Det skriver departementet i en e-post. Felling kan skje i Gausdal, deler av Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Nord-Fron. Felling kan skje fram til 28. juli, og jegere fra området vil bli benyttet, sier departementet. Norsk etappeseier i

0: Tour de France i dag. Søren Wernerschall vant 11. etappe etter en massespurt, og tidenes raskeste etappe var dette. Ingen Tour de France etappe har noen gang gått I høyere tempo enn den Søren Wernerschall vant I dag.
1: Hey, what's up everyone?

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I USA Trump-administrasjonen nå saksøkt for sine sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. To amerikanske organisasjoner går rettens vei med krav om at president Trump opphever sanksjonene som han innførte mot domstolen i en presidentordre i februar 2025. De mener at denne strider mot grunnlovens vern av ytringsfrihet. Og når USA sanksjonerer dommere som rettsforfølger krigsforbrytere, så utfordrer dette det internasjonale rettssystemet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Politiet melder om store materielle skader og fire biler og ni personer i en stor kjedekollisjon på E6-en inn mot Oslo til i kveld. Ulykken skjedde i sørgående kjørefelt mellom Kløfta og Skedsmokorset i Lillestrøm nord for hovedstaden. Det var også en kjedekollisjon på samme sted ved 16-tiden i ettermiddag. Den 46 år gamle mannen som mandag ble pågrepet for påkjørsel av den norske 17-åringen i Spania er nå løslatt, melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt, sier domstolen. Norsk etappeseier i Tour de France i dag. Søren Wærenskiold vant 11. etappe etter en massespurt, og tidenes raskeste etappe var dette. Ingen Tour de France-etappe har noen gang gått i høyere tempo enn den Søren Wærenskiold vant i dag.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker det.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmaker.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Kongsberg brenner det nå kraftig i restauranten Big Horn Steakhouse i Tornes vei. Bygget er overtent, det er mye røyk, sier politiet. Sikkerhetszone på 300 meter, og de ber folk trekke seg bort fra brannstedet. Og vittner forteller om flere smell fra restauranten. Flere veier i området stengt, og politiet melder også at alle ansatte nå er gjort rede for. På E6 mot Oslo nordfra har det vært lange køer tidligere i ettermiddag. Det har vært hektisk dag for politiet på Østlandet, melder de. I løpet av 7 timer har det vært 6 utrykninger til samme veistrekning på E6 mellom Skedsmokorset og Kløfta. Senatet i den franske nasjonalforsamlingen har i dag vedtatt å lovfeste rett til assistert selvmord. Retten vil gjelde voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer, det melder Reuters. I noen tilfeller skal det også åpnes for aktiv dødshjelp. Personen må være over 18 og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket. I USA har nå 2 amerikanske organisasjoner saksøkt Trump-administrasjonen for administrasjonens sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. De mener presidentordren er i strid med grunnlovens vern av ytringsfriheten.
2: Hey, this is Derek Shea.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Hamar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: hva du nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pack avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Brannvesenet har nå kontroll på branden i restaurant Bighorn Steakhouse i Tornesvei på Kongsberg. Bygget overtent vil brenne helt ned, melder politiet, men ikke lenger fare for spredning. Og smellene som vittner fortalte om var propangassflasker som eksploderte. Alle ansatte er gjort redd for, sier politiet. Britisk politi har siktet en 14 år gammel gutt for å ha planlagt angrep mot to moskéer sør i London, melder NTB. Gutten er siktet for terrorlovbrudd knyttet til ekstrem høyre ideologi. Senatet i den franske nasjonalforsamlingen har i dag vedtatt å lovfeste rett til assistert selvmord. Retten vil gjelde voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer, det melder Reuters. I noen tilfeller skal det også åpnes for aktiv dødshjelp. Personen må være over 18 og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket. I USA har nå to amerikanske organisasjoner saksøkt Trump-administrasjonen for administrasjonens sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. De mener presidentordren er i strid med grunnlovens vern av ytringsfriheten. Semifinalen i fotball-VM England-Argentina nå, der er stillingen til pause uavgjort 0-0.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly

0: tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
0: nett. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: På Kongsberg ber nå politifolk som var på restauranten Big Horn Steakhouse da det i kveld begynte å brenne om å ta kontakt med politiet. Dette gjelder både folk som satt ute og inne, sier politiet. Bygningen brenner helt ned, men ikke lenger fare for spredning. Smellene som vittner fortalte om var propangassflasker som eksploderte, ikke meldt om noen personskade. I Sandefjord melder politiet i kveld om brann i et industribygg. Kraftig røykutvikling, melder de. I Arendal er en person sendt til sykehus med alvorlige skader etter at en bil kjørte i autovernet på E18 Vestgående like før Hesthagtunnelen, det melder politiet. Britisk politi har siktet en 14 år gammel gutt for å ha planlagt angrep mot to moskéer sør i London, det melder NTB. Gutten er siktet for terrorlovbrudd knyttet til ekstrem høyre ideologi. Senatet i den franske nasjonalforsamlingen har i dag vedtatt å lovfeste rett til assistert selvmord. Retten vil gjelde voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer, det melder Reuters. I noen tilfeller skal det også åpnes for aktiv dødshjelp. Personen må være over 18 og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket.

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Karglass.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Argentina vant 2-1 over England i kveldens semifinale i fotball-VM. Dermed møtes Argentina og Spania i finalen på søndag klokka 21. England og Frankrike møtes i bronsefinalen på lørdag klokka 21. På Kongsberg ber nå politifolk som var på restauranten Big Horn Steakhouse da det i kveld begynte å brenne om å ta kontakt med politiet. Dette gjelder både folk som satt ute og inne, sier politiet. Bygningen brenner helt ned, men ikke lenger fare for spredning. Smellene som vittner fortalte om var propangassflasker som eksploderte, ikke meldte om noen personskade. I Sandefjord brant i kveld i et industribygg og lagerhall på Hoskenveien. En kraftig røykutvikling, melder politiet. Det amerikanske militæret har i kveld angrepet et tankskip i Persia-bukta, det melder amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til iransk havn. Fartøyet ble stanset med Hellfire-missiler inn i skipets skorstein, det melder militærkommandoen. Skipet hadde ingen last, sier de. En person sendt til sykehus med alvorlige skader i Arendal i kveld etter at en bil kjørte i autovernet på E18 Vestkåne like før Hesthagtunnelen, det melder politiet.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget nett.
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
4: De kan på! Buks!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med